ᱛᱨᱮᱥᱤ ᱱᱤᱢᱟ ᱞᱟᱱᱤ ᱪᱮᱠᱫᱚᱱ ᱜᱩᱵᱡᱮ ᱛᱩᱱᱡᱩ ᱛᱩᱝᱜᱩ ᱞᱚᱨᱚ ᱥᱟᱨᱟ ᱥᱩᱝᱪᱩ ᱭᱩᱡᱤ ᱨᱚᱠᱤᱢ ᱠᱤᱢᱟ ᱥᱤᱛᱩ ᱡᱤᱥᱤ ᱜᱮᱜᱟᱵ ᱨᱤᱢᱵᱮ ᱩᱢᱤᱨᱤ ᱱᱮ ᱥᱮᱥᱟ ᱱᱟᱢᱨᱟᱱᱮ ᱯᱷᱮᱡᱤ ᱭᱩᱥᱮ ᱠᱤᱱᱡᱤᱱ ᱠᱤ ᱞᱩᱵᱟ ᱛᱟᱡᱮᱱ ᱥᱤᱨᱮᱞᱟ ᱠᱷᱚᱱᱮ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱡᱚᱝᱜᱩ ᱯᱷᱮᱡᱤ ᱱᱚᱱᱟ ᱯᱩᱢᱵᱮ ᱭᱩᱥᱮ ᱠᱤᱱᱡᱤᱱ ᱠᱤ ᱛᱮᱱᱡᱚᱜᱮ ᱱᱤᱡᱤ ᱠᱩᱱᱚ ᱱᱟᱝᱜᱮᱱ ᱠᱤ ᱜᱮᱭᱟ ᱥᱤᱥᱤᱱ ᱭᱩ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱡᱟᱵᱡᱚ ᱨᱤᱭᱟ ᱫᱟ ᱛᱟᱪᱮ ᱥᱮᱱᱡ ᱢᱟᱛᱤᱱᱤ ᱠᱷᱚᱱᱜᱮ ᱪᱟᱨᱛᱩᱱ ᱱᱟᱝᱜᱩ ᱥᱩᱝᱥᱤ ᱦᱟᱥᱟᱨ ᱞᱚᱵᱟ ᱥᱤᱢᱟᱛᱤᱱᱤ ᱥᱩᱝᱥᱤ ᱫᱤᱱᱤ ᱠᱷᱚᱱᱮ ᱞᱟᱞᱩ ᱢᱟᱞᱟ ᱛᱮᱱᱤ ᱞᱟᱝᱵᱟ ᱥᱤ ᱥᱚᱱᱡᱟ ᱧᱮᱢᱵᱮ ᱪᱮᱱᱟ ᱞᱩᱵᱟ ᱛᱩᱝᱪᱩ ᱱᱟᱜ ᱛᱟᱣᱟ ᱫᱟ ᱢᱤᱪᱤᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱤ ᱛᱟᱝᱜᱤ ᱛᱮᱨᱥᱤ